0: දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරමින් සිටින්නේ අන්‍ය භාෂාවේ දීමනාව ලබා තියෙන හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරමින් සිටින්නේ
1: Retire Beshigira Bakatira, Retire Beshigira Bakatira, Retire Beshigira Bakatira, Retire Beshigira Bakatira Bakatira, Retire Beshigira Bakatira, Retire Beshigira Bakatira, Tira shigera bara tira bakka tira bas shigera bara tira bakka tira bas shigera bara tira bas shigera bara tira re tira bes shigera bere tira bek tira bes shigera bere tira bes shigera bakka tira tira re tira bes shigera bere tira bek tira bes shigera bere tira bes shigera bere tira bes shigera bere tira bes shigera bere tira bes shigera bere